0: Eliza.
1: Ya radio sapiencia enkuru se ya magazine ko jali mukabinka nukakatikisimo.

Aluya aluya abononyi tusanire okuweereza obulungi ekitambiro kino naye tondera Katonda omuyinza wa buli kantu

Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza kyenda mu nnyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka akatundu kapaaka ekisaawe eky'ebyemizannyo, kabaka katundu kapaka ensula ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka, amawulire agavaako ebula ogwanga, n'enteekateeka endala lutoto byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti ke muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Enka Daniels Munnakibuga gegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo, amawulire agavaako wano awaka, amawulire agavaako ebula ogwanga ne transfer speculations maso wali byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kuba nga nkugamba nti bwetyo nnaku olwaleero zigenda kubeera saanyeza ekiro twabe fayino y'okuluka lwafeeka eyalwensi myaka 17 ey'omulundi ogwa 21 egenda kubanga ezanyibwa olunaku olwaleero, egenda kuba nti ezanyibwa olunaku olwaleero wali mu ggwanga lya Morocco. Bannaffe Abatanzania bagenda kuba nti bazannya ttiimu y'eggwanga erya Senegal okulabako ggwanga ki erigenda okubanga liweyangula empaka za bulensi myaka 17 ez'okuluka lwafeeka. Bwetyo kandanda agenda kuba ng'abeera okusaanyeza ekkireza ne Uganda webagenda okuba nti beekubira. Jjukira nti fayina eno wegenda okuzannyibwa ng'olunaku olwajjo basobodde okuba nga bazannya okuzuulako abakwata ekifo ekyokusatu, era ng'eggwanga erya Misiri be basobodde okuba nga bakwata ekifo ekyokusatu, bwe basobodde okuba nti bakuba abategesa Abamoroko. Bannaffe Abamoroko ne baba nga bakuta ekifo kyakuna mu mpaka zino ezabulensi myaka 17 ez'okulukalwa Afrikawo.